0: Cyklen.
1: Skulle så gärna ha kommit hem. Om du var där och tog emot mig,